0: Eve and Gwen Stefani. What a classic, huh? Shania Twain and the Saxby Twins in the mix as well. So if you live in the hustle and bustle of Joburg, Time Out thinks this is worth your time this weekend. Feel like getting lost in some 90s hip-hop and R&B, plus 2000s pop and house, then head over to Maracana in Santon, 6 p.m. Friday for the House of Throwbacks. And you can sing along to some all-time faves, maybe even discover a song you've forgotten about. Tickets now on Howler, 90 Rand to 120 bucks. Full details, timeout.com/Johannesburg. That is it for my show today. I'm making way for Rob and Roz. Yes, she is back. Rob is here. Don't get sick now, Rob. Guys, can't take it in turns. By the way, if you're thinking that the world is a little bit despairingly horrible at the moment, it's your fault. You know why? You didn't forward that chain email message to 10 people back in 2008. I told you.
1: Time will tell.
2: Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084 850 0942 and you could win 50,000 Rand. Brought to you by OUTsurance on Breakfast with Martin Bester.
3: Securex seep maak 99.9% iemand dood. En dis goed, want daar's 99.9% kans dat jy iemand gaan raakloop wat nie al hande was nadat hulle badkamer toe was nie. Of jou kind se beste maatjie wat sy neus met sy hand afvee. Sies. Of daar is weterige ou by die gym wat net eenvoudig lief is vir 'n high five.
4: Awesome.
3: Beskerm jouself en jou familie teen daardie iemand met Securex seep. 99.9% kiembeskerming wat ook heerlik reuk. Securex seep. Hard op kieme, sag op jou vel.
5: At Specsavers this October, get 2 complete pairs for 1 amazing price. Get 2 single vision sets from just 1,390 rands. Or get 2 multifocal sets from just 3,199 rands. That's 2 complete pairs, giving you more choice, more style and more value. Purchase a comprehensive eye examination and prescription frame with lenses to qualify. Book online or call your nearest store today. Specsavers for affordable eye care and a whole lot more. T's and C's apply.
2: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
7: Johannesburg, môre 32, Pretoria 33, Mbombela op na 34 grade.
8: Op die paaie in Pretoria is daar stadige verkeer op die N1 Noord net voor die Rajalaan afrit en aan die Wesrand, Weltevreden Park spesifiek, 'n ongelukstoneel op die N1 Suid net voor 14de Laan se afrit.
9: And here's what's coming up in sports. So South Africa begin their one of a 3-test series against Australia in Durban tomorrow. And Lando Norris believes McLaren can get back on the podium at the Singapore Grand Prix.
7: In Tembisa Ekurhuleni is 'n 27-jarige vrou van ontvoering gered vanmiddag. 4 mans in 'n wit Toyota waar gevang neem, maar sy het geskree en in die rigting van beamptes in die omgewing gehardloop. Die verdagtes het weggekom na 'n vlugtige oor- en weerskietery met die metropolisie. Hier is die woordvoerder Kelebogile Tsepa.
10: A case of attempted kidnapping and attempted murder will be opened at Tembisa Subs for further investigations. We appeal to the public that anyone with information regarding the incident is requested to come forward.
7: In Limpopo is die musikant Lekgolo Chauke se borgaansoek uitgestel tot die einde van Oktober toe. Hy gaan van die laaste maandag van die maand af voor die Polokwane Landdroshof kruis ondervra word. Nou, hy kom te staan teen 21 aanklagte. Dit sluit poging tot moord, aanranding met die doel om ernstig te beseer en strafbare manslag in.
11: In order not to interfere with the cross-examination to have a continuity, the state as well as your defense counsel, they've agreed that this matter should be postponed to a further date.
7: So, say Landros Godfrey Nature's way. En ander nuus, die interministeriële komitee oor migrasie sê hulle sit skouer aan die wiel om die misbruik van die land se asielstelsel te verhoed. Die voorsitter, Mamaloko Kubayi, sê die land se wette bepaal nie dat enigiemand wat die land binnekom outomaties vir asiel of vlugtelingstatus kwalifiseer nie en ook dat hulle outomaties die reg het om in Suid-Afrika te bly nie. Volgens haar moet alle asielaansoeke onderwerp word aan formele prosesse en
12: I need to highlight that SIU has approached the Department of Justice, which has requested for the department to recommend that the president extend the SIU proclamation that is currently in Home Affairs to include all refugee centers so that we deal with fraudulent issuing of asylum status.
7: Op die ekonomiese front het Statistiek SA aangekondig dat vervaardigingssyfers 4,3% verswak het jaar op jaar in Augustus. Die direkteur van bedryfstatistiek, Nikolai Klaassen, sê 9 uit die 10 relevante bedrywe het swak vertoon.
1: Rubber and plastic products division was the largest negative contributor, contracting by 5% and dragging overall growth down by 1.1 percentage points. Significant year-on-year declines were also recorded in the vehicle manufacturing, wood and paper products, food and beverages, and metals and machinery divisions.
7: Op internationale front raai Saudi-Arabië reisigers wat via Riyadh vlieg na hulle bestemmings aan om eers hulle reglederye te kontak voordat die streek betree word. Het volg op toenemende aanvalle vanuit Jemen, suid van die land, omdat die Houthi-rebelle daar word deur Iran ondersteun en hulle is besig met aanvalle op Saudi-Arabië. Hulle sê hulle teiken oliefasiliteite en ook die lughawe. Maar goeie nuus dan vir omgewingsliefhebbers. Groenseeskilpaaie is nie meer op die Wêreldnatuurfonds se lys van bedreigde spesies nie. Dit het opgeskuif na spesies waar daar weinig kommer is van uitsterwing en het word toegeskryf aan bewaringspogings in Maleisië waar 'n groep van 20 vroue seeskilpaaieiers uithaal en het dan neem na 'n fasiliteit waar dit beskerm word teen roofdiere en stroopers en wanneer die eiertjies dan uitbroei, dan neem hulle die seeskilpaaieiers terug see toe om hulle natuurlike habitat te bewoon. Die dag se ander groot stories, checkrandfm.com, klik op news.

0: One of the boppest of South African bops of all time, Jamali, Knowing Me and Knowing You, takes us to 6 o'clock. Marana Istan Rahmaninis.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
3: Pretoria en Rustenburg, môre 33 grade, Johannesburg 32.
4: Groot probleme in die Boksburg area en 12 Oos, 'n ongeluk daar net voor Rondebult weg waar die verkeer erg ontwrig en dan 'n boodskap in van Hardes. Daar is 'n stilstaande motor in Midrand op die N1 Suid net voor die Ellendale weg afrit. Dankie Hardes.
5: Here's what's coming up in sports. Banyana Banyana are set to face Madagascar in the first leg of their Olympic qualifier, and this weekend marks the first taste of local United Rugby Championship derbies.
3: Groot nuus die uur is die betogings in Durban en Soweto. In Durban se middestad is verskeie voertuie op Pixikaseme straat aan die brand gesteek en betogers is uiteengejaag deur polisie met rubberkoels. Ons sien ook die brandweer is op die toneel, 'n groot polisie sigbaarheid ook en ons sien ook dat verskeie winkelvensters daar stikkend is. En dan in Soweto is minstens 7 voertuie aan die brand gesteek, ook daar het die brandweer opgedaag. Dit kom voor asof die polisie albei gevalle onder beheer het. Dis nog steeds geen amptelike redes verskaf oor hierdie optogte nie, maar ons verstaan dat dit migrante verwant is. Intussen is daar heelwat druk op die Departement van Binnelandse Sake, dit na daardie onlangse konstitusionele hof uitspraak wat bepaal dat enige iemand wat wil aansoek doen om asiel in Suid-Afrika toegang tot die relevante prosesse moet verkry. Sedertdien is langtoue by verskeie kantore aangemeld. Die minister in die presidentsie, Kobuso Ntshambeni, waarsku egter dat diegene wat nie kwalifiseer nie en onwettig in die land is, teruggestuur sal word.
6: It's an opportunity again for the work of the IMC on immigration to make sure those who are in the country irregularly and they do not fit to be here. We're going to use this opportunity to clean and make sure that we do.
3: In die aanloop tot die matriekeindeksamen vra die waghond Umalusi dat politieke partye so min as moontlik aktief is om skole waar leerlinge besig is om voor te berei vir hulle eksamens. Die verkiesings vind plaas op die 4de November, nes voor die eindeksamens begin, tussen die 13de en 26ste November. Cliff Shiko het meer besonderhede.
7: Umalusi says it has learned lessons from the disruptions experienced during the 2021 exams, and urges parties to keep political activities and rallies away from schools where possible. The body says schools being used as voting stations must ensure that election activities cause minimal disruptions to exams and learners' preparations. Umalusi CEO Mafu Rakometsi.
8: The principals and the teachers have to ensure that that is done with minimal disruption to the exam activities and the exam preparation by the learners.
7: Cliff Shiko, Jacaranda Newswatch in Pretoria.
3: En na maande buite die openbare oog het adjunkt-president Paul Mashatile bevestig dat hy gereed is om weer te begin werk. Hy was maande lank afwesig waarna sy kantoor bespiegelinge oor sy gesondheid in die kiem gesmoor het. Sy woordvoerder Keith Koza sê die adjunkt-president het van dees week begin werk.
9: Your thoughts, prayers and calls have been greatly appreciated, said the Deputy President. They have all made a positive impact on the journey towards recovery.
3: Op die internasionale front sê Rusland daar's geen tekens van gevaarlike mikroorganismes of gesondheidsprobleme by mense wat kontak gehad het met 'n vrou wat onlangs dood is in die land nie. Haar dood het heelwat opspraak gemaak in die internasionale media, want hulle berig dat sy dood is aan longpes, maar Rusland ontken steeds dat daar so 'n risiko in daardie land is. En voor ons oor die weer praat, Spalse Palooza het R6,700 bymekaar gemaak vir Good Morning Angels. My Rob en Roz, sy wederhelftes, het 10 vrae reg gekry. Wayne se vrou Monet is die wenner. Sy het 17 vrae reg beantwoord. Jy kan na daardie nie die onderhoude nie. Jy kan gaan luister na daardie ongelooflike spanningsvolle oomblikke. Dit is op jackrandfm.com. Gaan soek net daar by The Drive with Robin Ross. Terug by die weer dan. Pretoria 29, Polokwane 25, of eerder dat ek nie die regte is op by my kry. Pretoria 33, Johannesburg 32, Mbombela 34, Skukuza môre op na 38 grade, Polokwane 32, Messina 36, Mahikeng 32, Rustenburg 33 grade. Die regstander Grosories is aanlyn.

0: Sy naam is Brendan Piper. On your number one feel good station, this is a Jacaranda FM. Gepraat van troumateriaal, hoe lyk dit met die troureëlings daarso? Dit is amper naweek. Ja, ek weet, daar is sommige van ons wat stres op die oomblik van, is alles reg vir die gaste? Kykie, daai gaste is daar vir jou, en dit is nogals actually a ding, want nou dink ek vir myself, jy maak al hierdie moeite, jy spandeer al hierdie geld, dan gaan mense in elk geval krit, dan klim hulle in jou kar en, hi, Sunny, het jy nou gesien, wat het hulle nou daar as dekko gehad? Moes hulle nou dit gehad het? So, I have come to the knowledge that this is how weddings are going to start running from now on. Ek het vriendin wat my hierdie nou vertel het, is dat sy na 'n troue toe genooi is, maar die troue wat sy nou na toe genooi is, moet sy self vir die kos betaal en self haar drankies. So dis self kos, self drankies. Toe sy ja gesê het, sy sal kom, toe stuur hulle vir haar menu. Toe stuur hulle vir haar menu en sê, ah, you said you're gonna come. Daar's jou menu, daar kan jy jou kos bestel en daar kan jy jou drankies bestel. Dankie, sien jy by die troue. Wat dink jy daarvan? I think it's definitely a new way of doing weddings nowadays. Gepraat van new, oh, Danny Painter het vir my gesê, moet nou nie die meubels te veel skuif nie. Ek gaan vir jou 'n song gee, vra vir die luisteraar of wil hulle meer van hierdie song hoor of nie. So Danny Painter, I'm gonna do exactly that. Noah Kahan and The Hunter, they have a song out and it is called Draw You Out. Let me know what you think of the song. Do you want to hear more of it on your number one feel good station? It is your playlist and not mine.
1: Tabiso Kambule, Jacaranda FM.

Die Ewels van Tala on your number one feel good station, nie more nie nou. En dankie dat jy vir my nou 'n boodskap gestuur het, ou Pieter. Pieter sê hy het vir my lank terug 'n boodskap gestuur en nou stuur hy 'n bietjie hy so weer 'n bietjie terug op die WhatsApp. Dankie Pieter, ek waardeer jou. Thank you so much for making Jacaranda FM your number one station.

0: Miguel with J Hope. It is called Sweet Dreams on your number one feel good station. Thank you for the boodskap wat inkom. 0848500942. The question that I asked you is as jy nou klaar getroud is, if you're already married, what would you do different about your whole wedding day and plans leading up to it? And if you're about to get married, would you actually tell your guest, hey, thank you for saying yes, you will come to my wedding, but I will forward you via WhatsApp at the menu. You can choose whatever you want on the menu. You cover your own bill, and that is food and drink wise. Right? Dankie vir die boodskappe wat ingekom het. Ek moet sê, gemoedelik, maar sommige is ook good. Nadia sê vir my, ek sal verseker my beautiful heels wil verruil vir platskoene, want hierna 3 uur se kant kon ek dit net nie meer verdra nie. Nadia, ek vang jou. Ek het 'n boodskap hierso gekry ook van Marlies af. Sy sê, ek sou nie die koek self probeer sny het in daardie rok nie. Die mes het die helfte van die koek ook van die koek op my skoonma se skoot laat beland. Oh my goodness. Wat is dit met die skoonouers? Hey? Ek moet vir jou sê, ek het ook baie komietlike skoonouers, my skoonpa. Joh, komietlike man. So, I get it. Brasipa, honestly, I tell my best man that a short speech means 10 minutes. Oh, goodness. Kijkie. Joh, mense. Ja, daai gedeelte ook nie. Ek MC 'n troue nie so lank van nou af nie, en ek het 'n troue ook ge-DJ so 2 maande terug. Ek moet vir jou sê, I loved how there were just 3 speeches in this whole wedding that I DJ'd. En nou die toekomstige ene, ek het nou nog nie die briefing gekry nie, so hulle stuur nou vir jou brief en sê, okay, ouma en oupa gaan praat, of oom gaan praat, beste vriend gaan praat, of whatever the case may be. So ek het nou nog nie daai gekry nie, en ek wens hier so in my hart, en net soos jy, Brasip, I really wish in my heart that there's also just like 3 speeches and it's done, want joh, a speech kan daar, hoekom moet jy so baie op jou hart, praat met jou vrou of met jou man in die aand, en moet nie jou julle se goede daar vir ons kom vertel nie.
1: Just feel fantastic listening to Jacaranda.
2: Jacaranda FM.
1: All the jokes, we laugh a lot.
2: All day.
3: Your number one feel good station.
0: Snap on your number one feel good station. Snap of that. Rhythm is a dancer. Lekker op die dansvloer daar so as jy trou nie.

Lurr, van jou number one feel good station. You tune into Jacaranda FM. 'N lekker boodskap wat nog steeds deurkom van jou kant af. 0848500942. Gerrit sê vir my naand, maar met habieso. My troue 26 jaar terug. Was 'n bring en braai. Now that is interesting. Maar ek dink ook dit wil gedoen word. Want ons doen dit ons in elk geval by ons eie huis. So bring en braai. En dan sê hy, al wat ek en my vrou gegee het is die slaaie. Dan ook geen drank gegee nie of geen kontant kroeg gedoen nie. So jy moes jou eie koelebek gebring het. Dankie Gerrit van Bethel in Mpumalanga. Thank you so much for your message. Ja, kyk, ek dink dit is maar nou 'n ding. It is what it is. Dat ons maar in taffe tye nou bly. Vooral wanneer jy sien hoe lekker die petrolprys op die oomblik. My goodness. Kyk hier, ons mag maar net so wel werk toe loop nou. Laat klappe toe.